er nok riktig det vi hørte av Wenche Myhre, at vi skal stå på og jobbe for livet. Vi gir oss ikke så lett. Her kommer Jørn Hoel med en melodi som han har kalt «Ei hand å holde i».